sing. Hai chom ben ne yut li ti te min dan mo ben ye he ting. Uzo sho no ti gan yo sa so de ostor ve it. Ye gen ye fa nem nu ne ko.